prebacimo na neke druge stvari, s obzirom da već 5 minuta do 10 ljudi, a party time ide jako, moramo da pojačamo i ovdje malo i situaciju što se tiče same muzike, a boga mi, u nastavku nas čekaju All I Think About, Creep, Kylie, ali prije svih njih mora malo da se kukovi zamrdaju uz Jamaican Bamba.